skall få islet på råsjøm. Marsen og godt og jeg kjønner jeg deg. Jeg ser fem borsol og mi åtta. Så fortsatt det SMS-et kan fort i jar og knella skjæret til skirra på denne bonta. Marsen og godt og jeg kjønner jeg deg. Jeg ser fem borsol og mi åtta. Så måste det SMS ett han få till jar och när jag ska gå till kira toppen av bomben. Och jag är och snitt